0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå tilbake til de største rockerklassikerne.
5: This is James from Metallica.
6: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fjelltur I sommer.
3: Jeg
2: har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være I utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
3: Kult.
2: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
3: Skjønner.
2: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom I overkant av hva vi kan få til sammen.
3: En date med Kjetil Hugen.
2: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp I fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge I fjellveggen her.
3: Ja.
2: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, Jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så kommer en fyr.
3: En fyr alene?
2: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
3: Hva mener du?
2: Han har ikke tau.
3: Dere festet I tau og taulengder, og så kommer det en joggen.
2: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
3: Det folka fra byen.
2: Ja, vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og jeg kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
3: Hæ?
2: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
3: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
2: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
1: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
0: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle mer om.
1: Det er spennende.
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi er klart for høstens første kjendiskviss. Og først en kjendis som har vært usett vanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
2: På en sommer?
1: På en sommer.
2: Åh, jeg så...
1: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
2: Og det er så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er, men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
1: Ja, han har mørkt hår.
2: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
1: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
2: Ja. Jeg er helt blank, altså.
1: Nei, men det er imponerende.
2: Ja.
1: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
2: Ja, det er han der fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
1: Det gjorde han.
2: Så gikk det var.
1: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
2: På en måned, da.
1: Ja.
2: Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
2: Ja, jeg med.
1: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
2: Donnarumma?
1: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
2: Åja, oh, Manchester City, kanskje det var Haaland da.
1: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
2: Og ja,
1: ikke blitt skilt.
2: Ja,
1: og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre?
2: Eller begravelse.
1: Eller begravelse.
2: Man ror.
1: Da ror man, ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma, yes, da disse skulle gifte seg,
2: ja.
1: Og så en skikkelig glassak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
2: Ja, ikke sant? Vet du, sørene, Jesus.
1: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
2: Det kommer et barn til dere.
1: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
2: Oi, lille Bendris.
1: Ja. Ja, lille Bendris.
2: Er det en som kan spå når det kommer barn, så er det lille Bendris.
1: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
2: Det er sikkert noen kongelige.
1: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
2: Jan Thomas.
1: Det er helt riktig.
2: Hvis ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
1: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta. Det var imponerende, Ellen.
2: Ja, tusen takk.

0: Det en film som setter nye rekorder, som jeg nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor, sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino. Nei. Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis. Nei. Så jeg får den kastet etter meg, eller?
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også en time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vits i å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Men du som hører på, da. Vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat. God morgen radio heter vi der. Der kan du stemme på om du syns at filmen kan være lengre enn 1,5 time. Eller?

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi tror jo selv at vi eksperter i å gjette hva folk jobber med.
3: Absolutt.
2: Og derfor skal vi i dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
4: Hei, og god morgen til dere også.
2: Og så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp i går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
4: Og det
2: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra å bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
4: Ja.
3: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
2: Ja. Og at du 55 år gammel.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter. Mona, jeg lurer på, må du betale for kaffen selv på jobb?
4: Nei.
3: Nei.
2: Gratis kaffe.
3: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn i læreryrkene, eller?
2: Gratis, er det gratis kaffe på lærerværelsene?
3: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem er det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det ditt spørsmål, Kjetil.
2: Ok, jeg lurer på, og er det mange store maskiner på jobben din?
4: Ikke store maskiner, men store biler.
3: Men ok, det var jo kjempehint. Du får mat og det store biler. Altså, hun må jo verksted. Hva man jobber med da?
2: Kjørebuss kanskje? Der er det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun fra Vinterbro. Da, ikke ja, sant? Det er jo alle jobber på Tusenfryd der.
3: Men store biler, altså, du tenker da at hun jobber på skole på en måte? Med skolebusser og sånn? Eller nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
2: Jeg tenker at
3: hun
2: kjører buss.
3: Er du bussjåfør? Jeg får bussjåfør i gratis kaffe, eller må du betale selv?
2: Det er jeg. Det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
3: Ja, det er ikke så dumt.
2: Så er det gratis, gratis kaffe.
3: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette det?
2: Ja.
3: Mona, er du bussjåfør?
4: Ja. Nei.
3: Nei.
2: Nei. Hva er det nå?
3: Helt sikker.
4: Jeg er feiemester. Jeg jobber på brannstasjonen.
2: Feiemester?
3: Hva er en feiemester?
4: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
3: Ah, kult! Du sørger for at ikke det ikke er noen duer og sånt i pipene før vinteren?
4: Blant annet.
3: Blant annet.
2: Så bra.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Får jo dessverre ikke noe premie her hos oss, eller du får gratis Viaplay-abonnement.
4: Ja, men det er jo gøy.
2: Og så får du gratis kaffe på jobben.
4: Ja.
2: Må du ha en fortsatt fin dag.
4: Lige måte.
2: Takk, ha det.
4: Ha det.
3: Ja, det viser seg å være vanskelig dette her, men jeg tror på at vi klarer en jobb i morgen, eller?
2: Ja, og det må gjerne være jobben din til deg som hører på. Bare send oss en melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker.

Sist jeg sjekket, så eller det vil si, det var I juli måned, da var de I England og turnerte. Jeg tror det siste etappe av M72 No Repeat Weekend I Europa de var på da. Nå mener jeg, og har lest at Metallica skal ha en liten pause frem til oktober. Da de da I gang med sine 8 det første fullverdige show I Las Vegas, denne store Las Vegas Swear, denne doomen som U2 innledet for et par år siden. Og så skal det gå slag I slag helt frem til det mars måned med da Residence da, I denne Swearen for Metallica. Det tror jeg kan være en opplevelse for alle Metallica-fans. 10. juli slapp de nytt album. Det det 25. studioalbumet med gjesteartister som Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Stevie Winwood og mange, mange flere. Her Rolling Stones på P6. Start me.

Babyboom I Frankrike altså efter at Still Loving You blev sluppet I landet der så gikk statistikken rett I været 9 måneder efter popularitetstoppen. Du får No Doubt nå og så blir det nyheter så fort klokka 13.